0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Coca-Cola 2 puta 2 litre, 319,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Little boys need to

0: Zetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
5: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
6: Dis akcija. Paprika šilja, kilogram, 119. Dobro ulje, 1 litar, 174. Vaš Dis.
7: Pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: To je S3.

0: biće ti žao.
1: Uraganke, favorit u 7 sati 14 minuta, a stiže nam i Relja sa ovom pesmom. Toko na toko da je puna sova poklona. Nešto sasvim prigodno. Za ove jutarnje časove Top Gun, ostanite uz S3.
2: U cijeloj Srbiji je oblačno i sveže. U Užicu trenutno 16 stepeni, a Zaječar 14, Subotica 17, Beograd trenutno 18. Kasnije tokom dana oblačno, najviše dnevna do 27.
3: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
5: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
6: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
7: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
8: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svi.
9: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
10: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore. I 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
11: Jutarnji program donosi
12: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: u koju smo se zaljubili ovog leta. Relja Popović i Top Gun. 7.22 je. Dobro jutro, Estrinacijo.
1: Dobro jutro.
0: E, za pola sata otkrivamo koliko je tačno šamara potrebno da skuvamo piletinu. Dobro ste čuli. Da li je moguća ušteda ako izbacimo kafu iz života, i tome ćemo se baviti za jedno par minuta, i dajemo odgovor na pitanje ko čuva više uspomena od bivših prijatelja i partnera. Da li su to momci ili su to devojke, ali o tome Estrinacija odlučuje danas.
1: Ajmo onda da se bacimo na našu playlistu i da se razmrdamo ovog jutra. Da, vidite, i meni je potrebna kafa. I sada Mija Borisavljević kaže normalna, a tu su Teodora i Pajak u duetu Letnja avantura. Dobrodošli u S3 jutro, sa vama smo do 11. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: Uživajte.

0: Mija Borisavljević u Estri jutru, 21. septembar je. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će 27. septembra u nedelju po povratku iz Njujorka podneti ostavku. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavljuje predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od sutra počinju isplate. Primena zakona o roditeljima i negovateljima kreće od 1. oktobra, navodi ministarka za socijalna pitanja Đurđević Stamenkovski. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ekipu Radničkog iz Niša 3-0 u meču 10. kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, Astrinacijo.
4: Dobro jutro.
0: Izgleda da su Crnogorci dobili ozbiljnu konkurenciju u ležanju i to pravo iz Japana. U Tokiju je zakazano takmičenje u spavanju za 5. oktobar i fora o tome ko ima najkvalitetniji san, a takmiči se osvaja 13.000 evra.
4: Pa smešno je to kad pričamo za Japan. Japan i spavanje ne ide nikako. Mm-hmm. Znaš, oni imaju samo spavanje u nekom minimalnom obliku plus rad. I tako se zasniva njihov dan, barem tako mi verujemo da oni žive.
0: Da, njihov dan je njihov život. Jedina tu sad razlika između balkanskog i japanskog ležanja je to što Balkanci zapravo stvarno vole da leže, a Japanci opet tu nešto mere, oni tu nešto računaju da li je to dovoljno dobro. Tako da, realno da odemo tamo, pokidali bi ih. Nikad lakše zarađenih.
4: Pa da, nama ne bi to trebalo, ne bi trebala te formalnosti ovaj, oko mene. Samo pusti me da odmorim pored jednog Japanca, ovaj, pa da vidiš.
0: Da dremnem samo, naravno
4: da dremnem. Samo da dremnem. I to na popodnevna dremka. Znaš, ona ne, iznenadna popodnevna dremka. Kad kao hoćeš, aj kao pola sata, sat ja da se opružim, bam, probudiš se ono 8-9 uveče. Mislim, počeš i od toga. Možemo sa tim kao mikrokategorijama da krenemo, pa onda dođemo do onih pravih spavaćih kategorija.
0: Joj, ne znam, ja bi ovaj dan započela dremkom, ali pošto neko mora i da radi, evo nas, tu smo, stiže nam Popovi Mahrina u nastavku, pre njih Milica Pavlović i Caka.

0: Ego, popovi Mahrina. Bio jako ovaj vikend. Nikola je tu da ga sumira. I to u... Tri zvuka.
1: Da, i na TikToku jedna devojka je prevela ili je pokušala da priča jezikom kojim pričaju u ovom Love Islandu, u ovom novom realityu.
0: Aha.
1: I stvarno ponekad mi to deluje kao da igram ono igricu Sims. Znači tu je neka kuća i neki ljudi koji ništa ne razumem.
2: Ne razumeš, a vam možda...
3: Ma pusti, klepšem vas mene.
2: You get me?
3: Ma nije.

0: Nije, treba još mask.
1: What's up? Hi girls! Išima se neka body count, yeah?
2: E, bukvalno tako ih razumem, baš kao što je ovdje ovdjeka prepričala.
3: Znaš samo šta je to još gore? Što oni kače isečke na njihov Instagram profil. I sad imaš, imaš isečke gde idu titlovi. I pošto je to titlovi, Adria kao za nas i za region, nekad stave, da li je to slovenski titol? I onda gledam to, čitam taj slovenski titol i u fazonu sam, brate, lovo, je lovo kod nas? O čemu se radi?
2: Da, tako da, jasno, jasno.
3: Jezivi.
2: Konfuzno, pomalo. Dobili smo jedan remake koji nismo tražili. Wendy je reprogramirala program svog kompjutera od Denis i Denis grupe.

0: Dobro, mislim, ajde, nećemo više da se mučimo s ovim. Nekako mi deluje da je to bila samo priprema za šabački vašar, obzirom da je pred vikend izašla pesma.
1: Jako se ne varam, danas je najjači dan za šabački vašar, jel?
0: Ne znam, može biti, nisam provjeravao. I viralan klip isto od nekog intervjua, od nekog lika, međutim, ono što ćete ovde čuti u suštini može vas podsjetiti na vaše starije ortake, jer svi imamo nekog starijeg ortaka kroz život koji je ovako pričao.
2: Ja imam 30 godina staža ljubavnog, tako da znam kako žene dišu. Ja sam bio graska šmekerska faca, znači kad se pojavim imam po 50 devojaka za veče. Dolce Gabbana, Versace, Armani, a kad prođem svi se okrću za 360 stepeni ribe, ludilo. Moji drugovi su bili nesrećni, nisu znali kako da smuvaju neku devojku. Ja sam uvek sam i nabacivo i onda su išli kući srećni.
1: Ah.
0: Da, bukvalno. I onda budem u fazonu, dobro druže, hoćeš da ti kupim sad pivo u prodavnici kad već sediš tu napolju, pa da ti treba još jedno? Bukvalno tako. Dobro, ajmo nazad na muziku, to su bila ta tri zvuka za sada. A evo, duple bruke od Milice Todorović, tu je Jana Nikolić sa pesmom Labilna. Dobrodošli na Estriju.

0: labilno i Ana Nikolić ovog ponedeljka u S3 jutru.
1: Pa da, krenule su ove jutarnje gužve po gradovima, a i na glavnim putnim pravcima u zonama gde ima radova. Stvaraju se čepovi na potezu Novi Sad, Kovilj, ima radova kod, u zoni petlje Kovilj, pa ovde malo nezgodno, radi se takođe od Pećinaca prema Šimanovcima, a radi se i od Surčina prema Ostružnici na penjanju za Ostružnički most, i ovde je saobraćaj nešto prilično usporen na tom penjanju. Na ostalim glavnim

0: južnim pravcima je sasvim ok situacija, može biti magla ovog jutra. U višim predelima treba biti oprezan, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599. Do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Jutarnji program donosi
11: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Kad god pusti.

0: Jovana Pajić i Ludilo moje, slušajte S3. Svi znamo onu priču o nepušaču i Ferrariju, odnosno da nisi pušio, sada bi imao Ferrari. E pa da, isto da. Sada to slušamo samo za svakodnevnu kafu. Znači, piješ kafu svakog dana i onda se pojavi neko ko krene da ti računa koliko bi ti para imao da tu kafu ne piješ. Sad, neka matematika kaže da jedna kafa od 250 dinara svakog radnog dana znači trošak od 62.500 godišnje.
1: Pa dobro, sad, ajde, i te cene su kafe iskočile i ostalo, moraš onda možda naći neku ekonomičniju alternativu, tipa da sam sebi praviš kafu, da kupuješ ovo, ono što isto, mislim, ode i tu para, ne kažem, ali, ono, šta znam, šta može sa 250 dinara, ko ti sad kalkuliše tih, kako ti trošiš 250 dinara?
0: Tako je, mislim, kao 62.000 jesu mnogo, kao na godišnjem nivou, kad pomisliš kao da čoveče, 62.000, ali da. Zamisli sad da moram da se odreknem i kafe. Pa šta mislim, onda?
1: Pa to ti kažem, onda smo u problemu, razumeš. Onda nije samo da ne bi imao novca, nego ne bi imao prijatelja, ne bi imao posao, ne bi imao ništa ako nemam tu prvu kafu, ili tako?
0: Upravo to. Tako da znamo da ni posle godinu dana nepijenja kafe nećemo kupiti stan. Samo se nećemo odricati tih naših malih zadovoljstava. Jer znam koliko ljudi postoji koji jedva čekaju da se probude da bi popili kafu. Aha. A ne da bi uštedili 250 dinara dnevno. Tako da, ne dajte se i ako neko uzme da vam računa, pošaljite ga, znate već.
1: Tamo gde se šalju takvi ljudi.
0: Znate već gde treba. Novo na

0: 13 godina prošlo od kad izašla ova pesma i dalje grmi ceca i pesma Brat. Dobro jutro, S3 Nacio.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da li ovde neko šamara piletinu u slobodno vrijeme u svoja četiri zida?
0: Beat the meat, što bi Englezi rekli. Ne, ne, ne.
2: E, postoji fizički

0: proračun koji tvrdi da piletina može da se ispeče, odnosno skuva bez vatre i to samo uz pomoć udaraca, šamara, šta god.
1: Dobro.
0: I računica kaže da je potrebno udariti je tačno 23.034 puta. Ja verujem da to mnogo boli i verujem da zvuči nekako ovako.
1: Je Bože.
0: I...
1: da, baš tako zvuči.
0: Nekako samo razmišljam, u kuhinji si i šamaraš piletinu i šta pomisle ljudi, komši oko tebe? Da li pomisle da praviš sebi ručak ili pomisle da radiš nešto lepše?
1: Pazi. Ne, mislim, ako treba 23.000 udaraca, onda misli već nešto. Zato što ono kao, komšija će ti iskulirati ono ako hoćeš šnicle da istučeš, razumeš da ih istanjiš. Ovo je pečenje, to je u fazonu, ajde, 15 minuta lupanja čekićem po elementima, da. Ali ako 20.000 puta ti treba da šamaraš nešto, da slušaš ovo, pored, bilo bi u fazonu, ajde, komšija, brate, jesi
0: volite
1: završio
0: se, ali
1: više,
0: dokle
1: jesi
0: više.
1: Skuvo tu piletinu.
0: Da li, super je stvar kad se vratiš kući, recimo, besan sa posla i onda prebiješ piletinu, em imaš ručak, em si izbacio sve iz sebe. Tako da, dobra stvar u svakom slučaju. Malo boli, ali vredi.

0: kada se sastanu jug i sever, kada se sastanu Cobi i Nataša Bekvalac, dobijemo ovu pesmu Mala plava. S3
1: vreme. U cijeloj Srbiji danas oblačno i sveže. Novi Pazar trenutno 16, Zrenjanin 20, Šabac 18, Beograd isto 18. A kasnije tokom dana oblačno, najviša dnevna do 27. Vremensko
2: donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15

0: Češ da uplatiš? E, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Jutarnji program donosi
4: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Kad god puš...

0: Aha. Čeni, crno na belo, 8:22 je, malo ćemo popričamo o Lady Gagi. Tamara se oduševi svaki put kad čuje ime Lady Gaga, znamo ovde ko je veliki fan. I Lady Gaga je dobila dete, ali tako?
1: Jeste.
0: To je neka nova vest.
1: Jeste, jeste.
0: Jer je ono što sam ja video da su već počeli komentari na društvenim mrežama da će to dete oboriti ono, rekord. Možda možemo da kažemo Guinnessov neki rekord.
1: A o čemu, izvini?
0: Pa mislim, u suštini, najbrže će naučiti da zove svoju majku.
1: Dobro.
0: Najbrže će naučiti ime svoje majke. Jer ono kao, krenut će beba ga, ga, gu, gu i eto, jao, pile majke, ma ti si rekao majkino ime. Da, da. Neće trebati puno za to. Samo da ne krene onda, ako krene sa ra, ra, ru, ra, ra, a onda ćemo znamo da imamo neku pevačku legendu.
1: Onda smo gotovi. Da, još devojčice u pitanju, to je otkrila nedavno. A devojčice su naprednije, tako da znamo da će to se dogodi vrlo brzo.
0: Da, znači će ga, ga, ula, la, će da kaže odmah. Neće samo reći ga, ga, gu, gu.
1: Tako je. I onda će samo dodati ono,
0: vođa, obe, bro, mes. Da. Da, dobro. Ok, nek nam je živa zdrava. Slušamo Anu, slušamo pesmu No No No, slušamo duete Teodore, Tete Irović i Barbare Bobak, Santa Leda odmah iza.

0: Teja Tajrović i Barbara Bobak u Estri jutru, tačno je 8:30. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Na predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predsednik Vučić rekao je da će kao i svaki put da se trudi da ukaže na poziciju Srbije koja je, kako ističe, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ministarka za socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski navodi da primena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Nakon obrađenih gotovo 88% glasačkih listića posle izbora za Državnu dumu, Jedinstvena Rusija osvojila je skoro 58% glasova i prva je od četiri stranke koje su prešle cenzus od 5% i ušle u Državnu dumu, navodi Centralna izborna komisija Rusije. Teniska reprezentacija Srbije pobedila je Litvaniju u okviru svetske grupe 1 Davis Kupa. Pobedom je obezbedila učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa sledećeg godine. Čuli ste vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro S3 nacijo.
0: Dobro jutro.
2: Evo jedne pesme, pošto ulazimo u tu treću trećinu ovoga meseca, pesma ide, kažem, dođe troši pare. Jer to je to, kad je najteže ne treba stati, kad dođe visoki datum, apsolutno ne treba stati, treba se kurblati kako mi to najbolje uglavnom i znamo. Edita je tu sa pesmom Kišobran za suze, nadamo se jedini kišobran koji će nam zatrebati danas, ali tu smo mi sa vama do 11. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
2: Dobrodošli u Estri jutro.

Indođija, iza nas. Diplomirala je pre koji dan, tako da sve čestitke. Slušajte S3, dobro jutro. Ko čuva više uspomena od bivših ljubavi i bivših prijatelja? Da li su to muškarci ili žene? Realno, svi mislimo da su to žene, ali imamo ovde neke podatke koje pokazuju neku malo drugačiju sliku. 26% ljudi zadržava te opipljive stvari od bivših prijatelja i ljubavi, ali zanimljivo je da su muškarci skloniji tome nego što su žene. Što znači da muškarci nisu samo tamo neko drvo bez emocija, mnogo mi je lepo da to čujem i da imam crno na belo neko istraživanje, ali mi smo ovde da proverimo da li je to zapravo istina, da se prebrojimo i da vidimo koga ima više.

0: Pa dobro, ajde, ja znam da ne bi želela ti srušen Sneška, ali ovo kao drvo bez emocija, da ideš u tom pracu, to je jako jedan onako romantični pogled na svijet. Zašto? Zato što ja mislim da mi zadržavamo kao muškarci i od bivših i od bivših prijatelja, bivših partnera, te stvari, jer to su stvari. To su stvari koje koristimo. To, kažem, ne ulazimo u poreklo te stvari koje smo dobili.
1: Aha.
0: Jer mi uglavnom kao muškarci realno dobijemo, ne znam, majicu, jaknu, sat, tako neke stvari. Mi ne dobijamo cveće, ne dobijamo bombonjere, ne dobijamo tako nešto tog tipa. I onda ti to koristiš iz dana u dan i mislim, čak i ako izgubiš prijatelja, ako izgubiš partnerku tu, ti to nastaviš da nosiš. Zašto? Mm-hmm. To što to je stvar. Nisi jako emotivno vezan za to. Osim naravno ako nije neka posebna priča i sada da ne diskutujemo, ali u većini slučajeva ja mislim da je to kod nas tako, samo prate što bi bacao ono, recimo ako je majicu, dobra je majica, što bi je bacao, znači, treba mi ta majica. Pogotovo što znaš kako mi funkcionišemo sa majicama, da nam je dovoljno 2-3 boje i 4-5 majici i dvoje farki. Znači za apsolutno normalan život. Dok sa druge strane, mislim, kod devojaka vi imate, možda si ti imala onaj slučaj, si dobila neku bombonjeru ili neki tako, neću kažem i kebanu, nego znaš, onaj ukrasno kao cveće i slatkiši i ostalo,
1: okay.
0: I da je to stajalo tako na polici, jer to je eto, nešto od nekoga. I onda tu stoji cveće uvene i čokoladicama istekne rok trajanja. I
1: vi raskinete
0: I nije bitno, kapiraš, kod vas je i to sentimentalno važno.
1: Yes.
0: A kod nas, brate, mi da dobijemo naš bombonjeru ili tako, mi poješćemo je sutradan. Ne ono kao čuvat ćemo, ja, to je bombonjera posebno. Ne, brate, jede mi se slatko, daj to vam.
1: Poješću, da. Ok, interesantno. Ali, ajde da čujemo estrinaciju. Dakle, da li čuvate uspomene od bivših ljubavi i bivših prijatelja? Da vidimo koga ima više i da li je ovo istraživanje tačno, da su to muškarci. Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.

0: I posle tri meseca i dalje vozi, stižu dve barbike za par minuta. S3 saobraćaj.
1: Da, situacija po gradovima i dalje onako uzburkana, jutarnji špic u jeku, a u Beogradu pogotovo. A na obilaznici oko Beograda od Surčina prema Ostružnici izvode se radovi na penjenju na Ostružnički most i ovde je došlo do usporavanja saobraćaja zbog tih radova. Ispratite samo saobraćajnu signalizaciju, sve će biti u redu na graničnim prelazima. Nema većih zadržavanja za putnička vozila, trenjaci se malo zadržavaju prema Mađarskoj i Hrvatskoj, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli.
4: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Toyota Corolla Sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kada.

0: 167 evra mesečno sa X0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
1: Jutarnji program donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: Senida i Delija. 8.53 je, dobro jutro, S3 Nacije, dobar dan. I gledamo ovaj, kako se diplomate nalaze, zvaničnici država, i non stop oni neke poklone daju tu jedni drugima. Pa da li su to, nemam pojma, neka istorijski artefakt, da li neki sat, da li ono perorez, otkud znam, kesa slatkišima, ne znam šta se daju, ali vidjeli smo po jednoj viralnoj objavi šta danski ministar spoljnih poslova daje egipatskom ministru spoljnih poslova. Kao gost došao je u Egipat i uručio čoveku pred svima ogromnu kutiju Lego kockica i kao Lego set za piramide u Gizi. I najče na cijeloj fotografiji što je taj egipatski ministar spoljnih poslova ozaren. Njegov osmeh je do uha. Znači, kada je primio taj poklon. Što može da dokaže odmah da smo mi jako jednostavna bića. Pogotovo mi, mlađi milenijalci, ja znam da možete sve da nas kupite. Ako ne znate šta da uzmete, šta god tematska Lego kolekcija, ja mislim da tu ne može da se omaši.
1: Jeste, volim što imamo dokaz da ste zapravo jako jednostavni za kupovinu poklona, ali... Da li si ti svesna koliko su ti pokloni zapravo vrijedni?
0: Da,
1: znači ovdje imamo neke državnike koji imaju puno para i koji mogu da jedan drugom kupe neki Lego set.
0: Ne, ali, to država, to na račun države ide, kod njih još lakše.
1: O tome ti pričam. A mi mučenice treba da iskeširamo koliko 20-30 hiljada za neki onako baš dobar veliki set. To je jedina, pa, da, to je jedina tak. Da.
0: Jeste. Ali dobro, eto, jedan dokaz da se i u tim visokim krugovima umeju obradovati kao deca.
1: Pa i oni su ljudi, mislim.
0: Pa i oni su ljudi, na kraju krajeva. Ok, sad pričali smo o ljudima, sad pričamo o derištima. Zašto? Zato što Milica Pavlović peva upravo tu pesmu, nešto novije iz njenog opusa. Ne, tu je i Mina Jahović sa pesmom Dodirni me. Na S3.

0: Dejan Matić, preko 9 sati i 7 minuta je. Ko čuva više uspomena od bivših ljubavi i bivših prijatelja? Da li su to muškarci ili su to žene? Mi smo našli neko istraživanje koje kaže da su muškarci ti koji čuvaju više uspomena i to proveravamo ovog jutra. Evo kakva je situacija u inboxu.
1: Kaže Milica, čuvala sam Kinder Bueno od bivšeg dok ga moljci nisu pojeli. A generalno čuvam stvari, imam kutiju sa uspomenama, nekako mi bude žao da bacim. Naravno ne čuvam sve, uglavnom su to neke sitnice, ali moja ličnost nema tu svest. Kao to je stvar, samo baci je. Ne skupljaj smeće i idi dalje. Normalna sam, majke mi.
0: Milan se javio, kaže čuvam i neke su mi jako drage, a neke me podsete na to koliko sam bio naivan.
1: Nikad poraz, uvek lekcija u prevodu, da. Jovana kaže, jutro za najradio i nebeski naroda što se tiče čuvanja poklona uspomena. Više mi znači jedna njena stara minđuša ili pokidana narukvica od 1 euro nego novi Pro Max. Ovo je baš sentimentalne vrednosti.
0: Jest.
1: O tome pričam.
0: Po inboxu za sada ima više žena, tako da... Da li je tačno ovo istraživanje koje smo našli, ne znamo, još saznaćemo za nekih pola sata, 45 minuta, tako da Estrinacio, javite nam. Da li čuvate uspomene od bivših partnera i bivših prijatelja, pa da vidimo da li će se više javiti momci ili devojke. Tu smo na Viberu i čekamo vaše priče.
2: Budi deo šova. 066 835 33.

0: I mi je Boris Savljević sa nama ovde u 9.16. Dobrodošli u S3 jutro. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji je oblačno i prijatno. Zaječar 23 stepena, Valjevo 21, Novi Sad 19, Beograd 20. Kasnije tokom dana oblačno, najviša dnevna do 27.
2: Vremensko donosi. Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Jutarnji program donosi
6: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Kad

0: DeVito
1: i Rock'n'Rolla. 9.24 je
2: Sportski minut.
1: A čekamo odbojkaše, večeras posilili su play-off fazu evropskog prvenstva i danas se bore za četvrtfinala protiv Slovenac. Meč se igra od 9, a na koga ćemo dalje ukoliko savladamo Slovence, pa od 4 popodne igraju Belgija i Češka. Tu ćemo znati ko je naš protivnik. Sa Belgijom smo bili u grupi, nismo se baš slavno proveli protiv njih, ali ajde, sve je moguće sada, baš kao i drugim sportima, kako kažu, lopta je okrugla. Da, tako da ajde, podržimo naše Orlove od 9 protiv Slovenije za početak, pa ćemo onda videti šta i kako dalje.

0: Rentaš mi se i Tamara Milutinović za Dobro jutro. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Od sutra počinju isplate. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsjednik Srbije. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ministarka za socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski navela je da primjena zakona o roditeljima-negovateljima kreće od 1. oktobra. Srpske odbojkaše večeras od 9 očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva, u kom će se sastati sa selekcijom Slovenije. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Gde ste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Stigao je novi iPhone i sada imamo izbor da li da biramo između novog telefona ili polovnog golfa petice. Cena za novi iPhone Duo od 2 terabajta je 3870 evra, dok je golf petica 2008. godište 3700. Znači, golf je čak jeftiniji od ovog iPhona.
2: Sad... Da... Ovo ima 2 terabajta, a golf ima, ajde, teraj i nemoj da brineš ni o čemu.
0: E, jako lepo rečeno. Ako kupiš iPhone, onda strepiš svaki dan da će da se izgrebe, da će mu nešto biti. Ako kupiš golfa, i znaš da si siguran do kraja života.

0: te.
1: Spremamo se za Nikolin Sava centar 27. novembra. Čuli smo emotivno, a sada nam Nikola sumira vikend i to u... Tri zvuka.
2: A i za početak viralni su na TikTokovi koji onako opisuju ovaj novi reality show Love Island, pa jedna devojka je snimila kako njoj deluje njihov razgovor, odnosno taj jezik kojim oni pričaju, zato što taj jezik kojim oni pričaju, mislim, imamo tu kuću, imamo neke ljude, stvarno izgleda kao da priča onim jezikom iz Simsa, da. Pa da poslušamo kako je tu devojka replicirala.
3: Ma pusti, klebaš me s mene.
4: You get me?
3: Ma nije, klebaš me s...
4: What's up? Hi girls! Iši me s neka body count, yeah.
1: Pretočno.
2: A bukvalno tako zvuči. Znači ja, ako nisi u istoj prostoriji čuješ ovo, kapiraš da neko gleda.
1: Ne, ja samo molim produkciju samo da nam ubace titlove, da znamo o čemu se radi, jer ih ništa ne razumemo, bukvalno.
2: Dobili smo reprogramiran program tvojeg kompjutera, to je ona pesma grupe Denis i Denis, Vendi je izbacila svoju verziju baš pred Šabački Vašar.

0: Da, možemo se smeti, ali možemo i zaustaviti ovu pesmu ovdje sada. Okay, dosta, okay, okay. Dosta smo čuli. I jedan lik je isto viralan sa nekim intervjuom, a mene podsjetilo i setilo da svi imamo te prijatelje, starije, onako, uglavnom momke, koji imaju ovakve priče, kako ćemo sad čuti.
1: Imam 30 godina staža ljubavnog, tako da znam kako žene dišu. Ja sam bio gradska šmekerska faca, znači kad se pojavim imam po 50 devojaka za veče, Dolce Gabbana, Versace, Armani, a kad prođem svi se okreću za 360 stepeni, ribe, ludilo. Moji drugovi su bili nesrećni, nisu znali kako da smuvaju neku devojku, ja sam uvek sam i nabacivo i onda su išli kući srećni.
0: Da, i kad čujem ovu priču, pomislim, ajde druže, evo ti još 100 dinara da uzmeš sebi pivo, kad si već tu ispred prodavnice, znači ako, nemoj da sediš na ladnom betonu, stavi karton barem ispod upete da se ne prehladiš. E, bukvalno, taj nivo razgovora. Ali dobro, eto, to su ta tri zvuka za danas, nova tri zvuka slede u sredu, a sada... Zvuk Katarine Grujić, stvar reci, na Estri.

0: Mirza Selimović za nama, 15 minuta je ostalo do 10, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Polako prolazi gužva po gradovima, ali se pojačava intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, pa tamo gde su radovi dolazi do usporavanja. Pećinci, Šimanovci, pa onda deonica Novi Sad, Kovilj, u zoni petlje Kovilj, ali u ovom trenutku je možda i najgore od Surčina prema Ostružnici, na penjanju na Ostružnički most. Zbog radova ovde je gužva celog jutra na ulasku i na prilasku mostu. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju oko 5 sati na Batrovcima, oko 3 sata na Šidu, dok je na Kelebiji i na Horgošu zadržavanje za teretna vozila oko 2 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Jutarnji program donosi
7: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: i Nataša Bekvalac sa Loše testri. Dobro jutro. Došlo je vreme da stavimo tačku na priču. Ko čuva više uspomena od bivših ljubavi i bivših prijatelja? Da li su to muškarci ili žene? Pošto smo našli neko istraživanje koje kaže da su muškarci ti koji čuvaju više uspomena, ali evo kakva je situacija u inboxu.
1: Devojke su se javile i boga me, one slabo šta čuvaju. Kaže, Milica, apsolutno ne čuvam ništa. Realno šta će mi? Zamisli neku devojku da uđe kod dečka prvi put u stan, a on na komodi čuva predmete od bivših devojaka. Minđuše, gumice za kosu, prazne flašice, parfema, donji veš i pitaj boga šta sve ne. Ma da, jadna pomislila bi je, uje, koji deo predmeta će od mene sačuvati. Bolest, izletela bi napolje kao ošurena kokoš. Neka hvala. Znači, to za Milicu nije definitivno. Ali Sanja,
0: Sanja ima dobru perspektivu. Da, ona kaže da ne čuva baš sve. Kaže, na primjer, ja čuvam aparat za kafu, blender i haljinu.
1: To je to, to su stvari koje ti trebaju. To je što sam ti rekao, kako mi muškarice ko sačuvamo neke stvari, ne zato što imaju sentimentalnu vrednost, nego da, brate, treba mi ta majica. Da, znači, ako bacim taj par gaća, onda sam ostao na pet pari gaća, pošto mi uvijek imamo problem sa tim donjim vešom.
0: Znamo.
1: Znaš, i cijela ta priča, znaš, da, treba mi nešto, da, zašto bi bacala, evo, na primjer, Sanja, aparat za kafu, blender ili haljinu.
0: Da, znači treba čuvati samo one poklone koji zapravo imaju neku funkciju i neku suštinu.
1: Upotrebnu vrednost, da, osim te sentimentalne.
0: Bravo, okej. Okay. Sad ne znam šta bih rekla, što je ovdje zaključak, ko više čuva uspomena, muškarci ili žene? Jer nam se javilo dosta žena koje ne čuvaju.
1: Pa ne znam, eto, neka to bude zaključak. Imamo dobar stav prema tim stvarima koje imamo. Ili nam je stvarno dragocena uspomena ili samo koristimo i boli nas uvo.
0: Mm-hmm, ok, znači ne znači ništa ako momak nosi džemper koji dobi više devojke. Ne znači da i dalje boli.
1: Ja mislim da ne, aj.
0: Ok.
1: Mislim,
0: samo
1: nije
0: to
1: kao kada devojke nose džemper od momka. A to što mi vama damo ono što mi kupimo, a vi nama kupite to i mi to nosimo. Mislim, drugačije, okay. Kapiraš? Vama je to trofej,
0: da,
1: nama to nije trofej.
0: Aha, jasno. Dobro, hvala Nikola. Vraćamo se na muziku. Teata Irović, Dado Polomenta i Šamar. To je Ace Lukas, to su Heni Popovi, Breskvica, a to je i Ceta, da zaokružimo.

0: peta. Da raskinem sa njom. Imali žednih, trebali nekome vode, negde pada kiša, pa možda i ne treba. Ali zašto ovo pitam? Zato što jedan doktor je na X-u, na Twitteru, podelio sa sobom rezultate istraživanja. Znači, ovo je zvanično istraživanje koje je pokazalo da samo 1,36% dehidratacije, znači 1,36% odstupanja od onako superhidratacije može da poremeti raspoloženje. I to najviše kod žena.
1: Aha,
0: šta,
1: tu smo.
0: Šta ćemo tačno dobiti, da. Šta ćemo tačno dobiti? Kaže, sa samo 1,36% dehidratacijom može doći do umora 17% više, do poremećaja raspoloženja 19%, do težine obavljanja zadataka čak 58% i do koncentracije promjena od 45%. Na samo tih 1,36% dehidratacije. Sada da ne ulazimo baš u nauku, mislim, poenta, ja ne znam kako izgleda ovaj rad i kako se istraživanje sprovodila i, jer uopšte neću se bavim naukom, ali ne znam šta mu piše u zaključku, da treba da vas zalivamo možda. Mislim, kao kao ono, ideš redom biljke pa malo i po...
1: Ne, ne verujem. Ne verujem da je zaključak da nas polivate, nego je ovaj rad bukvalno samo izgovor, opravdanje za nas da nismo besne, nego smo žedne.
0: Žedne.
1: Žedne.
0: Da, da, da. I možda je osad neki podsjetnik da treba popiti vode. Tamara?
1: Mm. Evo. Iz moje dvolitarske flašice. Naravno, ali eto da, nismo gladne nego smo žedne. I zbog toga ponekad besne. Praštajte, šta sad?
0: Ne, sve to okej, nego baš treba neko da nam se pozabavi sa tim istraživanjem kad ste gladne. Jer to je
1: izvoli.
0: Isto, ja mislim.
1: Izvoli. Ti si zastupnik.
0: Ja mogu, nisam naučit. Ja sam dobar on kliktanju play dugmeta i onda krene Barbara Bobak na moj play.
1: Savršen si.
0: To je moj deo posta. Da, Tanja Savić peva pogrešan adresa. Dobrodošli na S3 još jednom i dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Anja Savić u S3 jutru, zajedno smo do 11. U cijeloj Srbiji je oblačno i prijatno. Niš trenutno 21 stepen, Sombor 19, Vrnjačka Banja 22, Beograd 20. Kasnije tokom dana i dalje oblačno, a najviša dnevna do 27.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
7: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Novi Magla, band i Albino, neosvojiva ovde u Estri jutru. Svi smo imali situaciju u tom jednom specifičnom marketu da nam trebaju kolica, ali nemamo žeton ili kovanicu kod sebe, a drugi ne daju svoja kolica jer im, bože moj, treba taj dinar. Ali
1: 5 dinara?
0: 5
1: dinara? Može dinar, 5 dinara.
0: Okej, okay, okej, okay. I dalje. Ali life hack za koji ste možda i čuli, ali evo za nas koji nismo do sad, samo gurnite ključ od kola umesto žetona ili kovanice. Radi identičnu stvar. Bila sam presrećna kad sam ovo videla na Instagramu, ovaj life hack, i samo sam pomislila, okej, ovo je kraj. Tako da nema na čemu, a ljudima koji ne daju kolica želim da im je kafa uvek loša i da im je daska od veće šolje uvek topla. Samo ću to reći. Da ne bih rekla sve najgore. Jel te? Senida, pred nama.

0: Bekute i Senida. Srećan ponedeljak svima koji slave, pa tako i nama. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije Boravić je u SAD-u gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Ministarstvo financija podseća građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Srpska odbojkaša večeras od 9 očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Prenos je na drugom programu RTS. Bile su vesti. Radio.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, dobar dan S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: I dobrodošli na S3, gde će kroz par minuta pričati o stopalima. Jer dženzijevci su izgleda zaluđeni za stopala. A više će nam Tamara ispričati kao pravi predstavnik dženzijevaca. Pa možda i mi to onda budemo razumeli. Milenijalci plus. Mahrina peva koje boje. A tu je i Milica Pavlović sa pesmom. Tak.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i koja boje, a ovo što ću reći sada, znam da će zvučati čudno, ali... Devojke, Gen Z-evke, sve češće govore govore ne klasičnoj golotinji i klasičnim eksplicitnim slikama. Tako da sada umesto svojih goliševih slika momcima šalju slike stopala. I sad znam da će ovo nekome biti smješno, da će neko drugi reći ja ovi Gen Z-evci ste fetišari, bla bla bla i tako dalje. Ali koliko ovaj potez zapravo ima smisla? Na sekund. Tako što je...
2: Kako i što tu ima smisla, lajci?
1: Jako je praktično i jako je pametno kako bi zaštitio svoju privatnost. Jer ta stopala su zapravo kompromis. Šalješ nešto što je lično, što je blisko, što se ne vidi najčešće, a ne ostavljaš prostor tipa da te neko ucenjuje, prosledi itd. itd. I velike su šanse da se dopada onome ko tu sliku dobije.
2: Aha. Da. Aha. Probate slikate ovako šaku svoju, ali stavite, podignete srednji prst i kao pošaljete tu fotografiju. I to je isto onda ista stvar. Možete pa i lakat, recimo. Nikad nije traži nekome sliku lakat. Slika je lakat.
1: Da, ali stopala su mnogo ekskluzivnija, kako da ti kažem.
2: Šta znači ekskluzivnije?
1: Pa zato što ih nekad daš svaki dan, razumeš. Lakat možeš da vidiš, šaku možeš da vidiš, stopalo ne možeš da vidiš uvek, recimo kad je zima i kao želiš da vidiš intimno, je zanimate. A recimo da ti pošalje devojka sliku stopala i ti prosediš sad kao pametan si, pa kao dijeliš tuđe slike, kao ti dijeliš tuđu sliku stopala, ono i saberi se. Kako da je dobro?
2: Okej.
1: Treba da se ceni, skupe su to slike. Kada biste samo znali koliko košta jedan pedikir. To je.
2: Pa dobro, znam da su stopala na ceni na onim društvenim mrežama tog tipa, pa

0: Milan Stanković, Džala Brat i Buba Koreli sa hitom Ego. Slušajte S3. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Super situacija po gradovima. Na glavnim putnim pravcima ima par radova koji usporavaju saobraćaje. Pećinci, Šimanovci, ta deonica, da, dalje Batajnica, Novi Banovci, Novi Sad, Kovilj, kao i na obilaznici oko Beograda od Surčina prema Ostružnici. Na penjanju na Ostružnički most, saobraćaj tamo u kolapsu celo jutro, samo lagano i samo polako. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: I gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
5: Svetiži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radina emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela Nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Lindođija. I Mangupe, 10:51, čekaj, Lindođija završila fakultet sada?
1: Jeste, diplomirala pre koji dan,
0: Diplomirala, mi je čestitamo, lep ponedeljak za nju sigurno, što želimo i vama, želimo vam lep ponedeljak, kako god vreme, kakvi god vremenski uslovi bili, kakvi god kolege bili, ono, naporni pojedinci, ajde tako da kažem, ne dajte se, a i ostanite uz S3, jer možda imamo pesmu za svaki korak vašeg dana. Evo, Milica Todorović, Dupla Bruka, tu je Peđa Jovanović i Neformalno. Zatim, nešto novo od Sergeja Pajića i Anđeline, kaže Uvek imaš nebo. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 jutro. Družimo se sutra od 7 do 11. Uživajte, ćao.
1: Ćao.

11.09 je JK i Manijak ovog ponedeljka. Dobar dan. Estrinacijo, gde ste, šta radite? Kako je prošao vikend? Sezona je svadbi, evo ja sam juče bila na jednoj i koliko je teško kad ideš na svadbu koja je u nedelju, pa moraš ujutru u ponedeljak na posao. Noge bole od štikli igranja, mamurni ste, nije vam do života, a posao čeka da se obavi. Tako da, ko je u sličnom sosu kao ja sada, ajmo legende da izdržimo ovo radno vreme uz najjače trending hitove. Višnja Petrović, Željko Joksimović, a pre svih, evo je Mija Borisavljević i stvar koju vrtimo ovde jako celog leta. Slušamo Opala, dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tijana i tu sam da izguramo ovaj prvi radni dan u nedelji.

0: Kida bivša, kida višnja, kida S3 playlista 024. U celoj Srbiji danas oblačno, u Ćupriji 22, u Novom Pazaru 23 stepena, Novi Sad i Beograd trenutno na 19. Danas će se oblačnost postepeno smanjivati, a maksimalne temperature su oko 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. Kada me...

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Dis akcija Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254. Frank kafa 250 grama 399. Vaš Dis.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Uz ovu stvar kukovi ramena sami idu. Teodora i Rasta, polumesec u 11.27. Ovo je S3. A tu nam je sada još jedan duet, Novosadska Barbika i Zoe. Slušamo Inat. Da, u Inat ćemo do kraja da odvrnemo ovu stvar i da rasteramo ove oblake.

0: Kvalac i Zojim, slušali smo u Inat, tačno u pola 12. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije Boravić je u SAD-u, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Ministarstvo financija podseća građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Srpska odbojkaša večeras od 9 očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Prenos je na drugom programu RTS. Bile su ove vesti. Radio
0: S3 dan Tijanom. Dobar dan, Estrinacijom. Stiglo ono doba godine gde polako počinjemo da kukamo da je hladno i unutra i spolja, a gde čekamo da grejanje samo krene, jer klimu nećemo sigurno pustiti. To je još uvek onako no-no. Lakše nam je da se smrzavamo u kratkim rukavima, tako da ako se i vi čeličite ovih dana, tu smo da se podržimo. Nađite vi to u spori dečače.

Magla Band i Suze Slane, stvar koju možemo da čujemo u njihovom osmom Sava centru 26. novembra, karte se mnogo brzo prodaju, tako da ko bi po svoju trk na sajt. Dobar dan, Estrinacio. Znate ono, spakuješ kofer, platiš čitavo bogatstvo, a tamo te dočekaju kao neprijatelja. Izašla je lista najneljubaznijih gradova na svetu koju su sastavili sami turisti i Pariz je ubedljivo prvi na listi jer očekuje od tebe da znaš jezik, neće da te usluže na engleskom. U stvari ne žele uopšte turiste, turisti su im preko glave. Tu se našao i Rim jer tamo čekanje u redu ne postoji, guranje im je kao neki nacionalni sport. U Njujorku si samo smetnja na trotoaru, dok te u Nemačkoj odseku kratkim odgovorom čim pokušaš da budeš previše ljubazan. Lokalci su prosto pukli pod pritiskom jer im milioni ljudi gaze po glavi svaki dan, a to se navodi kao neko objašnjenje. Tako da ako želiš da te u Parizu ispoštuju, ponesi sa sobom kroasan i rečnik, pa se pravi da si jedan od njih. U suprotnom, budi srećen ako ti u kafu ne ubace račun umesto mleka. Kod nas bi pljunuli u kafu. Eto edukacija ako planirate uskoro neki put. Valentino i Jana Kokić slušamo. Ne boli me to. Dobar dan još jednom.

0: Gija i nervni slom za par minuta, stiže i ova stvar. Teja Teirović i Bonita. Voda si prokle, tražit ćeš me opet. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, a što se tiče radova, imamo ih danas do 15 časova na... Radovi na rasveti na deonici Surčin-Obrenovac u smeru Beograd-Požega. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, tako da vozači malo više pažnje u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Habibi, Maja Berović i Relja, koji planira sledeće godine da bude na PZEU, ali samo ulozi autora, džabe smo se obradovali nekom njegovom nastupu. Mi nastavljamo dalje s našom playlistom, tu je samo dobar beat i samo dobar vibe. Prijevićka i Gatar.

0: Tarabova Mara i volim sve što vole mladi, naročito 4 do pola 7. Koliko je bila jaka ta fora. Dobar dan, Estrinacio. Koja je to najbezobraznija stvar koju može neko da ti kaže, a da tehnički nije rekao ništa loše? Evo, moja ćerkica ima kovrđavu kosu, njen tata i ja baš strogo ravnu i večito nas svi onako podrugljivo pitaju, pa na koga to ona ima kovrđe? Realno ništa loše nisu rekli, ali postoji taj neki ton na šta odgovaram, uglavnom na poštara ili na komšiju, šta drugo. Tako da slušam i vas na Viberu, koja je to najbezobraznija stvar koju može neko da ti kaže, a da tehnički ništa loše nije rekao.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Sanja Savić u sobi zablude. Za par minuta na našu playlistu stiže i ova stvar. Heni i Crno na belo. Danas u cijeloj Srbiji oblačno, u Zaječaru trenutno 25 stepeni, Sombor 21, Kruševac 22, u Beogradu trenutno 20 stepeni. Tokom dana očekuje se da oblačnost postepeno slabi, a najviša dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas, uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
3: Izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
8: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Kad baba dođe, dođe. To je S3

0: Dobar dan, Estri Nacio. Koja je to najbezobraznija stvar koju može neko da ti kaže, da tehnički ništa loše nije rekao? Evo, moje čerkici ima kođa u kosu, njen tata i ja baš ravnu i večito nas svi onako podrugljivo pitaju, pa na koga to ona ima kovrđe? Realno ništa loše nisu rekli, ali postoji taj neki ton na šta odgovaram uglavnom, na poštara ili komšiju. I evo, na Viberu se javila Marijana, kaže... Najviše mrzim onu, za tvoje godine izgledaš super, pa šta sam ja fosil, nemam ni 50 godina, uvek prevrnem oči na tu rečenicu. Okej, javio si Radule, kaže, od nas dvojice jedan je manje inteligentan nego ja. Dobro, ostali, ajde pišite dalje na Viber, koja je to najbezobraznija rečenica i stvar koju može neko da ti kaže, a da tehnički ništa loše nije rekao. Čitam vaš odgovor za nekih 15 minuta.
1: Budi deo S3 Nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

0: Međunarodne zajednice pre odlaska izdvojio sastanak sa Lavrovom i prijem kod Trumpa. Primjena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, zahtjevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će rok za odgovor i izradu rešenja biti 15 dana i da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Ministarstvo finansija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsjednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Slušali ste vesti.
1: Radio. Estri dan.
2: Sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Kako gurate ovaj oblačni ponedeljak? Ovde na Košutnjaku pas vremena na vreme izađe sunce na pola minuta i čim izađe raspoloženje je odmah bolje. Odmah nekako imamo više elana za sve. A kod koga su i dalje samo oblaci tu, pa tu je naša playlista onako da ih dobro rastera. A slušamo Nikoliju koja će 27. novembra održati koncert u Sava centru u sobi Greh upravo sada.

Vibe kao da je petak, a ne ponedeljak. Beca Fantastik i Karma u Estri danu. Dobar dan, Estri Nacio. Koja je to najbezobraznija stvar koju može neko da ti kaže, a tehnički nije rekao ništa loše? Evo, moja ćerkica ima kovrđavu kosu, njen tata i ja baš strogo ravno i večito nas svi onako podrugljivo pitaju, pa na koga to ona ima kovrđ? Kao da je na poštara. Dobro, evo, javio se na Viberu Ivan, kaže, mučim se sa kilogramima već godinama i najjače su mi prijatelji koji mi kažu, vidi se da se baš trudiš, kao da se ne trudim i kao da ne gladujem po ceo dan. A dobro, znaš kako kažu, pored takvih prijatelja, neprijatelji ti ne trebaju. Tu je i Milena, kaže, kad mi kažu što je lep sin, na koga je, pa tu je logičan sled događaja da se kaže da je na komšiju, to je to. Javio si Milan, kaže, dobar poslovođa, mora da bude džukela, a ti si dobar poslovođa i tako ne znam šta tačno radnici hoće da mi kažu. Dobro, tu i Marija kaže, kad mi kažu baš si lepa danas, šta kao juče i pre neki dan nisam. Dobro, sličan odgovor je dala i Jovana kaže, ne volim kad mi kažu fotogenična si, jer onda to doživim kao da uživo nisam lepa. Imam i ja ovo isto. Dobro, hvala Estri Nacio na odgovorima. Iskreno, mislim da to mnogo zavisi od toga kakav je ton, kakvim tonom ti se neko obraća, jer može u glasu tačno da se oseti šta se tu misli. Vraćamo se na našu playlistu, Milica Pavlović i Derišt. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Kakvi glasovi, kakav duet. Mirza Selimović i Ilmakar Ahmet, tačno u 10 do 1. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, a što se tiče radova, imamo ih u Knjaževcu ka Sokobanji na rekonstrukciji kolovoza uz neizmenično propuštanje vozila. Na autoputu kod petlje Novi Sad Sever do petlje Novi Sad Centar ka Beogradu, radovi na obezbeđenju gradilišta. U ovom trenutku je tu usporen saobraćaj, tako da vozači, prilagodite brzinu, ispratite signalizaciju, a srećan put želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ulica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
8: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

Znači, kad nemam, da, svi mi dva dana posle plate. Slušali smo Lukasa, a sad slušamo duet koji će da kide 26. novembra u 8. Sava centru. Raspredala je magla 70% karata, tako da trk po svoju. Da ne bi bilo onoga, nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.

Bolesno te volim i Nataša Bekvalac. Ja sam Tijena i tu sam da jako izguram ovaj prvi radni dan u nedelji. Dobar dan, Estrinacio. Prošlo je jedan i počinje vreme ručka. Zaboravi na rernu i račun za struju. Od danas se piletina sprema šamaranjem. Da, šamaranjem. Nauka je konačno dala odgovor koji niko nije tražio. Izračunali su koliko kinetičke energije treba da ispečeš meso bez vatre, bez struje, samo gola sila. Da bi piletina bila spremna za jelo, moraš je udariti tačno 23.034 puta. Znači, imamo i tačan broj. To nije ručak, to je ozbiljan kardio trening od 3 sata. Zamislite tu scenu u kuhinju. U kuhinji komšije zovu policiju jer neko tuče batak. Ali dobro. Dobiješ i savršene proteine i bicepse u istom danu. Tako da, ko ima nervoznog kolegu na poslu, evo ga izduvni ventil. Taman mi ostali dobijemo catering za ceo kanc. A ovde dobijemo ceo švedski sto jer ide Aca Pejević, Teja Teirović, a pre svih evo je Kaća Živković. Znate kako kažu babe, samo što ptičijeg mleka nema.

0: stvar koju Nišlije mogu da čuju uživo u hali Čair 15. oktobra. Aco Pejović je tada zakazao koncert, tako da još manje od mesec dana je ostalo do ove žurke. U celoj Srbiji danas oblačno, u Sjenici 16 stepeni, u Pančevu 22, u Šapcu 20, u Beogradu 21 i maksimalno za danas ide do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ulica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jedita, tačno u 1.42. Dobar dan, Estrinacijo. Ko više čuva uspomene od bivših ljubavi i prijatelja? Ja iskreno retko šta čuvam, a ako se desi da hoću da sačuvam, na kraju se ta stvar samo izgubi i zatori i opet ništa. Jedino šta je do sada uspešno preživelo je duks od bivšeg i mislim da je to sve. A šta ste vi to čuvali i da li ste uopšte sačuvali, slušamo upravo sada, jer su Tamara i Nikola jutros o tome pričali.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ko čuva više uspomena od bivših ljubavi i bivših prijatelja?
3: Kaže Milica, čuvala sam Kinder Bueno od bivšeg, dok ga moljci nisu pojeli. A generalno čuvam stvari, imam kutiju sa uspomenama, nekako mi bude žao da bacim. Normalna sam, majke mi.
2: Milan se javio, kaže, čuvam i neke su mi jako drage, a neke me podsete na to koliko sam bio naivan.
3: Nikad poraz uvek lekcija u preodu, da. Kaže Milica, apsolutno ne čuvam ništa. Realno šta će mi? Zamisli neku devojku da uđe kod dečka prvi put u stan, a on na komodi čuva predmete od bivših devojaka. Bolest, izletela bi napolje kao ošurena kokoš. Neka hvala. Ali Sanja.
2: Kaže, na primjer, ja čuvam aparat za kafu, blender i haljinu.
3: To je to. To su stvari koje ti trebaju.
2: Da, znači treba čuvati samo one poklone koji zapravo imaju neku funkciju. Samo
3: nije
2: to
3: kao kada devojke nose džemper od momka. A to što mi vama damo ono što mi kupimo, a vi nama kupite to i mi to nosimo. Trofej, da nama to nije trofej.
2: Aha, jasno.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Anastasija i heroina na S3, za par minuta stiže i ovo. Preskvica i posle nas. Na autoputu E75 kod autokomande u smeru ka gradu očekujte zastoj od 10 minuta. Na Brankovom mostu u smeru ka gradu takođe zadržavanje oko 5 minuta. U Novom Sadu na mostu Slobode ka gradu saobraćaj je usporen i ovde očekujte duže putovanje od 5 minuta, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture.

0: Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport u srcu sporta.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

seksi ponedeljak. Miljana Mitić je tako dobar u Estri danu. A u Estri danu je tu i nova Milica Pavlović, čiji album Caka je pokidao. Poslednje stiže Nući, stiže Mina Jaković, stiže Maja Berović, Đala i Buba. Da, za svakog po nešto. Dobar dan.

Trio koji ne prestaje da kida, Maja Berović je Džala i Buba na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Da, u dnevnoj sobi imaš nešto što već zovu univerzalnim jezikom, a ti dalje razmišljaš da li smiješ uopšte da staneš papučom na to. Piratski ćilim u decembru treba da bude upisan na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Predstavnici muzeja očekuju da se to zvanično dogodi na zasedanju u Pekingu i gledam u te šare koje hipnotišu, u čvorove koje su plele bake dok je napolju šibao mraz. Te vatrene boje sada pakujemo u kofere za Abu Dhabi i Dubai, da tamo na vrelini peska pokažu tu našu neviđenu preciznost. I dok svet slavi našu tradiciju na globalnoj listi, mi se u modernom životnom prostoru zabavljamo razmišljajući kako da napravimo taj spoj tradicije i stana i da li smemo uopšte da stanemo na njega. Marina Visković i Lesi upravo sada na S3. Dobar dan još jednom. Ja sam Tijana i družimo se još nekih sat vremena.

0: 3.
1: Ja, ja tu sabes, Balcatón, reggaetón.

0: Mija i skandal na S3, za par minuta stiže i ova stvar. Relja i Top Gun. Danas u celoj Srbiji oblačno, u Loznici trenutno 20 stepeni, u Leskovcu 25, Sombor 22, u Beogradu takođe izmereno 22 i maksimalno za danas ide do 26.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada Metal Farm

0: besplatno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

pokidani od vikend provoda i evo sad se sastavljamo u znajaču playlistu. Slušali smo Lukasa. Ovo je S3. A u nastavku je tu jedna letnja kidalica, malo da nas vrati na taj letnji vibe.

0: predstavnicima međunarodne zajednice. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Ministarstvo financija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve punoletne građane da daju krv, a najkritičnije su grupe A i nulta, kao i sve grupe sa negativnim faktorom. Srpski odbojkaši večeras od 9 očekuju duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
1: Estri dan. Satijano.
2: Dobar dan, Estri Nacio. Stiže nam jesen kalendarski sutra i to je ono setna doba godine kad lišće žuti. Dan postaje kraći, a po džepovima jakni i kaputa svi pronalaze neke pare koje su zaboravljene od aprila. Evo, ja jutro sam obukla neku Texas jaknicu, ponadala se da ću nešto pronaći, ali prazno, tugica. Više sreće drugi put, šta drugo?

Ovo je S-Stream, Boje Leptira i budući tatica Sale Kovačević koji je priznao da bi više voleo da dobije devojčicu. Dobar dan, S-Trinacijo, 5. oktobar, rezervisan je za takmičenje u spavanju u Tokiju, na kom za kvalitetan san može da se osvoji skoro 13.000 evra, a učesnici će leći na dušeke opremljene uređajima za praćenje sna i tokom 90 minuta pokušaće da postignu što dublji i kvalitetniji san i dok je panci mere kvalitet sna, mi ovde merimo koliko ćemo kafa da popijemo da otvorimo oči, naročito u ovom delu dana kad kreće umor i kad treba izgurati do pet. Da. Šamar Teja Tirović je dado polumenta koji će nakon 11 godina braka napraviti svadbu. Eto, nikad nije kasno.

Ana Nikolić i Perspektive. Za par minuta stiže i Jovana Pajić, koja gađa pravo u srce. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno je na autoputu od omladinskih brigada pa sve skoro do Mostarske petlje, u suprotnom smeru od autokomande pa do Sava centra. Gužva je i na samoj autokomandi i što se tiče radova, imamo ih na obilaznici oko Beograda u smeru ka Ostružnici i ovde su se napravile kolone od petlje Surčin jug pa skoro sve do Ostružničkog mosta, tako da ako vozači imate neku alternativu, pronađite je, ako ne, bit će čekanje oko 15 minuta. Estri želi srećan put.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
3: Dis akcija. Dobro dimljeni vrat, kilogram 849. Dobro dimljeni sir, kilogram 799. Vaš Dis.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Lara i Bet na S3, tačno u 3 minuta do 3, sve neke trojke. A evo je Edit i Dilema. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11, a vi ostanite uz najjaču playlistu, ostanite i uz Jovanu koja će da vas provede od posla do

Sek Aleksić, lek za spavanje. Ovo vreme mislim da je sasvim dovoljno da reši problem spavanja, ali evo neka kafica može za razbuđivanje. Dobar dan ljudi, 3:07, a vi slušate Vožnju sa Jovanom. Jesen nam stiže preko sutra, a sa njim i onaj bedan osjećaj vraćanja u farmerke i generalno u duge rukave i nogavice. Pa ako ste od onih kojima kupovina jesenje odeće teško pada, imam za vas dva trika za proveru da li vam je nešto taman, a da ne morate da probate. Da, ovo samo važi za kupovinu pantalona. Imate dva trika. Prvi je da proverite da li vam odgovara širina struka, znači zakopčate pantalone, uhvatite ih za krajeve pojasa i obmotate ih oko vrata. Ako se krajevi pojasa onako bez problema dodiruju pozadi, a nisu previše ni zategnuti ni previše labavi, postoji šansa da je to vaša veličina. A drugi trik je za proveru dužine. Znači uhvatite pantalone za ivice obe nogavice, onako bukvalno kao da napravite špagu sa nogavicama i ako su dovoljno dugi da se zategnu između vaših šaka dok su vam ruke rašireni, eto možda vam odgovara i dužina, tako da eto, nema na čemu i drugi put. A evo, dva trika, a evo još nešto u znaku broja dva, Tupla Bruka i Milica Todorović upravo sad na početku vožnje. Najstri, dobar dan.

0: Kaća Grujić, Paranoičan, tačno je 3:18, Jovana je sa vama. Danas je u celoj Srbiji oblačno, temperature su prijatnije, najviša dnevna će ići do 27 stepeni, u Somboru je trenutno 22 stepena, 16 je u Sjenici, 20 u Kragujevcu, 21 u Beogradu, oblačno vreme će se zadržati do kraja dana, a sutra će biti slično vreme, ponegde i sa kišom, a temperature će ići do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje probiotik Biotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
6: Snimanja lek, za te bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj postaču.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Bezobrazluk.

Samo dobro biti, dobra žurka na S3 ovog ponedeljka, bio Đala i Partijam. A mi nastavljamo uz najjače trending hitove i možda jedan od najjačih muško-ženskih dueta u poslednje vreme, Nući i Sanja Vučić, Vagabundo.

0: Fana.
1: Noći Sanja Vučić, Vagabundo, tačno je 3.28, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
2: Predsednik Srbije boraviće u Sjedinjenim Državama gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje očekuje se u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Ministarstvo financija podsjetilo je građane da u ponoć ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu naknadu države od 6.000 dinara. Do sada se prijavilo skoro 1.700.000 građana, a već sutra počeće isplate koje će trajati do petka 25. septembra. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Naši odbojkaši večeras od 9 igraju protiv Slovenije duel osmine finala evropskog prvenstva. Direktan prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana.
3: Radio.
4: Sa Jovanom.
1: Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste? Kako podnosite ovaj ponedeljak? Ovo vreme i posao po ovakvom vremenu. Evo, pola četiri je tačno i mislim da je pravo vreme za popodnevnu kaficu pred kraj smene, jer realno ništa osim kafe nema tu moć da nas ubedi da možemo da rešimo i probleme koje nemamo. I naravno, najjača playlista na Estri je tu da vam pravi društvo.

Emina Jahović, probala sam 20 minuta do 4, slušate Vožnje sa Jovanom. Svi se mi osjećamo mlado dok nas nešto ne podseti koliko godina zapravo imamo. Izašla je lista filmova, tačnije animiranih dečijih filmova koji se svi sećamo, a koji ove godine pune 20 godina. Tako da zvanično imamo dozvolu da kažemo u moje vreme. 20 godina puni Ice Age, puni film Cars, Happy Feet i mnogi drugi, ali ovi su nekako najpoznatiji. Tako da, eto, topla ljudska priča za ovaj ponedeljak. No evo sad kad pričamo o ovome, dođe mi da pustim Ice Age večeras. Čisto iz nostalgija mi slušamo Ljubori Savljević i Opala. Dobar dan još jednom.

0: sobi, leto je, ovo važi još dva dana, 13 minuta do 4, dobar dan. U ovom trenutku nešto veće zadržavanje imamo na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Dušanovca. Imamo radove na obilaznici oko Beograda, pa je usporeno od Petilje Surčin pa sve do isključenja za Ostružnicu. Gužva i kod Ušća u oba smera, takođe i u bulevaru Despota Stefana i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Gužva i na Batajničkom drumu sve do ulaza u Zemun i raskrsnice sa Cara Dušana i Pupinovim mostom, tako da vozači samo polako i strpljivo, ako možete nađite neke alternative. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

Jedna malo sporija stvar za kraj ovog sata, Vrelja i pa i Nikolija bez tebe, a u nastavku nam stiže jedan od najvećih hitova ovog leta, bez kojeg realno nije mogla da prođe ni jedna playlista. Slušamo Aleksandru Prijović i Kababa.

Nataša Bekvalac, 300 stepeni. Pa, od danas i nadalje smo daleko od makar subjektivnih 300 stepeni. Prošlo je 4, a vi slušate Vožnju sa Jovanom i ovaj sat. Ne bih da zvučim kao teoretičar zavere, ali sve smo prvi radili. Izašao je jedan video u kome se jasno čuje da je Shakira iskopirala Minu Kostić. Mina imala pesmu Ljubav iz 2005. I onda dolazi Shakira i izbacuje La Torturu. Pa instrumental identičan, kao što možete da čujete, tako da ništa ne kažem, samo kažem.

0: Teodora, Most na Adi, 4:17 minuta je, slušate S3. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno, temperature su prijatnije nego prethodnih dana, najviše dnevno će ići do 27 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 22 stepena, 9 stepeni na Kopaoniku, 20 u Kragujevcu, 21 u Beogradu. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana, sutra će biti slično, ponegde i sa kišom, a temperature će ići do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar rastu. Položenja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sveti živ sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
7: Slušaš S3 vožnju. Kad god pusti.

Tara i Angelina Gad na Estri ovog ponedeljka, a u nastavku slušamo jednu stvar koja toliko nosi vibe Španije, Marina Visković, ali ne Amor Mio, nego Volećete zauvek. Ko je gledao spot zna o čemu pričam. Uživajte.

0: Magla neka me dozore, tačno je 4:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u Njujorku predsednik će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije, koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena, vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Podsetimo, rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve punoletne građane da daju krv, a najkritičnije

0: najrizičnije su grupe A i nulta, kao i sve grupe sa negativnim faktorom. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se ponovo za nekih sat vremena. Radio S3 vožnja sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio. Danas je Međunarodni dan zahvalnosti suprugama. Iskreno mislim da je baš lepo da ovako nešto ima svoj dan, ali hajde da svaki dan bude ovaj dan koji ima suprugu, naravno.

Nelson Mandela i Mijač Anđeo u vožnji sa Jovanom, 5:20. Dobar dan još jednom. Partner ti oduševljeno priča lepu vest, a ti samo dobaciš ma super i uopšte ne skidaš pogled sa telefona. Svima nam se to realno desilo 100 puta. E sad, u tome jeste fora, jer kao veze zapravo tiho pucaju zbog ovih

nevidljivih momenata koje i ne primetimo. Istraživanja kažu da parovi koji stvarno odgovore na te kao sitne pozive na pažnju opstaju u čak 86% slučajeva, tako da skuvana kafa čim vidiš da je ovom drugom teško ili ono 5 sekundi gde kao iskreno podijeliš radost zbog neke lepe vesti, stvarno čuvaju brak i vezu više od bilo kog velikog razgovora, tako da sledeći put kad ti stigne poruka ili ti partner priđe da ispriča kako mu je prošao dan, samo spusti telefon, pogledaj ga u oči i onako ti mali momenti su bukvalno sve. A ako ipak sve pođe po zlu i ne uspe, onda ova pesma definitivno može da bude vaša. Valentino, Jana Kokić, Ne boli me to.

0: Đala i Buba, Karantin. Slušate S3. Dobar dan. U ovom trenutku nešto veće zadržavanje imamo na delu autoputa kroz Beograd od Zmaja do Dušanovca. Imamo radove i dva udesa na obilaznici oko Beograda, tako da je usporeno sve od petlje Surčin pa do isključenja za Ostružnicu. Gužva i kod Ušća u oba smera, na Brankovom mostu u smeru ka Ušću gde imamo još jedan udes. Takođe gužva i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu. Gužva i na Batiničkom drumu sve do ulaza u Zemun. Na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu u smeru ka Banovcima imamo radove i nešto se sporije voze takođe i na ovom potezu, tako da vozači samo polako i strpljivo, ako možete nađite neku alternativu. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 999,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: Slušaš S3 Vožnja.

Sarajo, za kraj ovog sata na S3 slušali smo Pokvariš mi san u 2 minuta do 5. A u nastavku slušamo još jedan od hitova koji su obeležili ovo leto, A caka je u caki, album Milice Pavlović koji je stvarno pokidao. Slušamo Derište, uživajte.

Nikolija, kako posle mene, prošlo je pet, srećno svima koji slave kraj radnog vremena. Slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. U petak je izašao novi iPhone 18 Pro Max i cena ide od skromnih 1300 dolara, a za veću memoriju i performanse ide i do 1500. I sad, dok mnogi već spremno vade kartice, računica kaže sledeće. Te iste pare bukvalno možete da spakujete kofere i odete na 7 dana u Japan ili tipa Portugal. Znači, sa sve avionskom kartom, smeštajem i hranom. Tako da, evo, vi se zapitajte da li zaista želimo novi telefon sa nabuđenom kamerom kojom ćemo samo da slikamo isto što slikamo i trenutnim telefonom, ili želimo eto te pare da potrošimo možda na neko iskustvo, da popijemo kafu u Lisabonu ili pojedemo ramen u Tokiju. Mislim, u suštini neće niko da vam pametuje i da vam govori na što da trošite svoje pare, ali eto, sledeći put kad, pre nego što nešto kupite, eto, samo razmislite koje ste iskustvo menjali za telefon koji će biti zastarao realno za nekoliko meseci. Slušamo Kaću Živković i Reci, nastavljamo ovu vožnju uz najjače trending hitove. Dobar dan i dobrodošli.

0: Uragan Kelopove, tačno je 5 i 17 minuta, slušate S3 Vreme. S3 Vreme. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno, temperature su prijatnije nego prethodnih dana, najviša dnevna će ići do 27 stepeni, u Kikindi je trenutno 22 stepena, 21 je u Nišu, 20 u Kragujevcu, 22 u Beogradu, sutra će biti slično vreme, ponegde i sa kišom, a temperature će ići do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
5: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
9: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Samo dobar biti, dobar vibe na S3 ovog ponedeljka. Bila je ovo Senida i 100%. Ako kaže da muškarci da su prestali da pevaju serenade ili bar da pišu pesme koje mogu da prođu kao serenada. Evo primjer je Moja dama. Slušamo Peđu Jovanovića, uživajte.

0: Peđa Jovanović i moja dama, tačno je 17:30. Jovana je sa vama, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Njujorku počinje 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na sednicu je otputovao i predsjednik Srbije, čije se obraćanje očekuje u sredu. Tokom boravka u Njujorku predsjednik će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Podsetimo, rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Rezerve krvi u Srbiji su na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve punoletne građane da daju krv, a najkritičnije su grupe A i nulta, kao i sve grupe sa negativnim faktorom. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo za sat vremena. Radio S3 vožnja sa Jovanom. Dobar dan, Estrinacio, jesen nam stiže preko sutra i evo za sve vas koji smatrate smaračima ljude koji se zapravo raduju jeseni, ima i većih smarača od njih, a to su smrdibube. Ja mislim da su one možda ultimativni simbol jeseni pored bundeva i kuvanog vina, tako da srećno nam u borbi sa njima do proleća, jer kao već je krenula najezda, tako da ako sušite još uvek veš na terasi, proveravajte nogavice, ne pitajte kako znam.

Jeta Irović, Zbogom ljubavi, 20 minuta do 6, slušate Vožnji sa Jovanom, dobar dan još jednom. Ako si kao klinka imala poster Wentworta Millera u sobi, spremi se za mali šok. Na netu su se pojavile glasine da su Wentworth Miller i reper Lil Nas X zajedno. Za one koji ne znaju, Lil Nas X je prilično kontroverzan reper kog često možemo da vidimo u suknjicama i ženskastim kostimima, i sad kao Millera koji nam je dok je glumio u Bekstvu iz zatvora bio bukvalno sinonim za muževnost, moramo da zamišljamo sa drugim likom, ok. Mislim, oni to još uvek do sad nisu zvanično potvrdili, ali mislim sama vest je odradila svoje, tako da sve smo na aparatima, jer kao naš dečko iz snova sada možda sanja drugog dečka i to u suknji.

0: Marina Visković, ljubi me tu, 15 minuta do 6, slušate Vožnju na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nešto veće zadržavanje imamo na delu autoputa kroz Beograd od Geneksa do Gazele. Imamo radove na obilaznici oko Beograda, tako da je usporeno sve od petlje Surčin pa do isključenja za Ostružnicu. Gužve takođe i kod Ušća u oba smera. Imamo gužvu i na Batajničkom drumu sve do ulaza u Zemun. Takođe i na autoputu za Novi Sad kod isključenja za Batajnicu imamo radove i tu se nešto malo sporije vozi, tako da vozači samo polako i strpljivo, ako možete nađite neke alternative. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Dis akcija Merix 7,5 kg 1199. Ariel tečni deterđent 4,5 litara 1999. Vaš Dis.

Samo dobar biti, samo najjača ekipa za kraj ovog sata na S3. Cvija, Rasta, Link i Valentina, slušali smo BVS, a mi nastavljamo sa najjačim trending hitovima. Stiže nam Barbara Bobak i Biro Bluda. Uživajte.

Mirza Selimović, ti i ja, 6:07, slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat, dobroveče. Da li ste znali da psiholozi već nekih 40 godina veze objašnjavaju pomoću geometrije i takozvane trouglaste teorije ljubavi? Po toj teoriji stabilna veza zavisi od tri stranice tog trougla: intimnosti, strasti i odanosti. E sad, fora je što se te tri

stvari godinama prirodno menjaju, strast malo utihne, ali intimnost i odanost drže priču i to je skroz okej, sve dok oba partnera žele isti oblik trougla. E sad, problem nastaje tek kad ti u glavi imaš ono jednakostranični trougao, a s druge strane dobiješ spomenik neznanom junaku.

0: Jelena Krleuša, Alien, 6:18 minuta, Jovana je sa vama. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno oblačno, u Kikindi je trenutno 20 stepeni, 19 je u Ćupriji, 20 u Kragujevcu, 21 u Beogradu. Slično vreme i sutra ponegde i sa kišom, a temperature će ići do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati. Magla Band. U Kragujevcu. Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Slušaš S3 Božnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je

0: Jovana Pajić, Ludilo moje, tačno je 6:28 minuta, slušate Estrinu. Slušamo najnovije vesti.
1: U Njujorku počinje

0: predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Za kraj sport. Naši odbojkaši večeras od 9 igraju protiv Slovenije duel osmine finala evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana.
2: Radio.
3: Radio.
4: S3 vožnja. Sa Jovanom.
1: Dobro veče, S3 Nacio. Ostala su još samo 3 meseca do kraja godine, tako da mislim da smo već prihvatili da neće biti nekog filmskog ljubavnog raspleta do decembra, ali eto, možda bar možemo da dobijemo neke ozbiljne pare, jer kao romantika je super, ali kad pogledaš kalendar, nekako iznenadni priliv na računu trenutno zvuči daleko, daleko privlačnije.

0: Kaća Grujić, naplatit će ti sve u vožnji sa Jovanom ovog ponedeljka. Slušamo se još nekih 20 minuta.
1: Pustili jutarnji program. Evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ko čuva više uspomena od bivših ljubavi i bivših prijatelja?
3: Kaže Milica, čuvala sam Kinder Bueno od bivšeg, dok ga moljci nisu pojeli. A generalno čuvam stvari, imam kutiju sa uspomenama, nekako mi bude žao da bacim. Normalna sam, majke mi.
2: Milan se javio, kaže, čuvam i neke su mi jako drage, a neke me podsete na to koliko sam bio naivan.
3: Nikad porazume kolekcija u preodu, da. Kaže, Milica, apsolutno ne čuvam ništa. Realno šta će mi? Zamisli neku devojku da uđe kod dečka prvi put u stan, a on na komodi čuva predmete od bivših devojaka. Bolest, izletela bi napolje kao ošurena kokoš. Neka hvala. Ali Sanja.
2: Kaže, na primjer, ja čuvam aparat za kafu, blender i haljinu.
3: To je to. To su stvari koje ti trebaju.
2: Da, znači treba čuvati samo one poklone koji zapravo imaju neku funkciju. Samo
3: nije
2: to
3: kao kada devojke nose džemper od momka. A to što mi vama damo ono što mi kupimo. A vi nama kupite to i mi to nosimo. To nije trofej.
2: Aha, jasno.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: se Nida, samo uživaj, 15 do 7, dobroveče. U ovom trenutku najveća gužva je na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin do isključenja za Ostružnicu. Na ovom potezu imamo radove. Standardno je pojačan saobraćaj na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Gazele. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje imamo na Horgošu i Preševu. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box. A u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo. Sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs. Otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust svi.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs i efinity aplikacije, kao i na svim efinity i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
3: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
4: 4 nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Stres donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Coca-Cola 2 puta 2 litre, 319,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve ti žiso nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

Melankolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: onda bereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada?
2: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.